0: Station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetu tutu jagu masamu. Ufia jo mochi ya nyandabe uneng. Asamu radio kikensu densu ya. Odansa monsu yomu. Onu otu ya nsana radio station yina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro kwa dechera hadechi. Ensuro kun Adum FM. Osajefu Adum FM. Chiri kie Adum FM. Sarimusei Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enyaya oba ya onkuto no ya de ye ya wa wo ya on Adum FM kura u radio station akufuna ni mpinting
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie